Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense. You are now tuned into FM 1.

0: årsdag til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

Du klikker og deje, du klikker og nått. Du klikker og gleje, da klikker du kjøtt. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvørst slær, det om det hit sæma lær. Ei her, mun bostavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, handan grøv og kyrstigar. Vi skiljast, skiljast av grøven i her. Ta i tu hur klikka nå mykje fyrir mer. Og tei, som ta sirja og høttu mig her, syng taim og leie du sang fyrir mer. Heime handan gröv og kyrstigar.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiften vinter og horer. Når du nå? Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøttet tror jeg, og rydelingshalsen.

0: vinner med sand 2060. Med nødsende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av oss av vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om dette spørninger, sett dere i samband med dere om oss heimassøkere etter telefon 255-255. Vinnermessan 2060 ved Storhøttelig ved Kjattner.
1: Kom til Kvikservice Kjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Hvor du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvelinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydelingshalsen.

0: Mangler der ofte løg med? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, og spiller op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjlet at kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom førerskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Møtt dekk til en god en prøys?
4: Jo takk.
3: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting avkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband ved gulluglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eiste suttja urvalokkara av gullup.

0: Kulturshowmauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heimasjøy irishpop.fo. Øysene er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke dere støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
4: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar góa mat, húnali hölir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegavu av 1000 kronur vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eða ring 32-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
5: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du att sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6, så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till BG-heim.
6: Visste du att däckservice av Ennigöte 3 av Rytbokshållsen ligger en av 15 minuter hållande och Gunsland är att trämma med däckor. Så skunda här och ring 4-0-0-0-0 och Bölek 2. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskomvalgninger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer, så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
7: Bitchesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte sofaene. Eitene.

0: Hörvar tar nutch arbeidskleier? Vi du norskt om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norskt.
1: Visste du at Vensel hever plateversta? Vi omvaler öll bilmester. Lackversteie teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lackeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Kontraprosent forrest av FM.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og I byggebjørene har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvitbita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpen.

0: I'm just best to good letter we follow. We chocker home so you Irish pop don't the for. I sneer pop quiz, crush for your world, live tone like a rushed layer. Irish pop.
1: Kvikkökar, bægjöverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Vandler der også løg med. Vi kan høre mig sådan her jysk.fo. Alt bliver op. Så jeg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lægger der fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Eller gjør ødlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tøyen kate veider.
1: Lisa Tøyen Vørbil til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en god mannelig pris vidt av tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
2: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og nye kjattlærene borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
4: Hvis du to, er så god lukkig om, bjør et eisende vindøy og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn 3 år rundt om,

Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvigsholdsen.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.
1: I'm just best to go to letter Ui Fario. We chocker home as a Irish pop, Uncle Mefo. I sneer pop quiz, Quash Roger Wald, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: 8. Bankin er i kvarskje finnkje bindande tilsøkn etla en rattar varta vantan om røyndarløyve. Her han satt leik fyrir at bankin ikkje øyra treitnar utavrende laukavo og kunne du ikkje få røyndarløyve. Anken endur tjals arbeid var 2-4 røye, vi vujkjante vittkjerne 4-2-0-0. Bivisjant part av Tantor var avkjeren om røyntarløyve for 2020 og avkjerante. Haksur at metter at avkjeren tja ranon om tilotan av røyntarløyve 2020 var innanfyr heimildene i lovene og at anken grunn til å finnes til etene. Røy hever til helter anka endurkjans arbeid og i hesun sambandet. Haksurrattur stedfestes hos det domen tja Østara landsrattet fra 21. November i 2020 og Ottanruds og Fiskmålarøy frutan fyrir endurgjaldskræve. Og sinne mære fisk, du i Georgias det allmænt at et nytt uppsjåarøy er uihivset dagsins ljøs, og at fela i hev kjæpt et uppsjåarskip ur Russlandet, som finnje heimsteg i Vaje og Øyder Uisborg, det skriver Portal FOM. Talan om fela i Anko i Vaje som åtti et uppsjåarskip ved samme navne som ble sett til Marokko fyrir i år. Hinner øyerner er fela i småparta fela i fra kjenta mai i 26, som åtti helten av fela noen kjentferdle. Saman har hese fela i stavn et nytt fela vid navn noen Anko. Og brunnelige skulder er røy i gråa stein som øyer oppsjåskipet Birsto, eller Byreto, øyne vera i sammanleggingsne, men hetta fela i valgte å tekke seg ordsamstavn noen for tøysøyene og helte framfyr seg kjalt vid oppsjåskipet noen Byreto. Vi sammanleggingsen av eierne av Nutsjara Røynan Anko, som nå oppsjåarskip i Uisborg, trykkes her et enn sterskere grunntarle enn tar høtt og æren. Hetta tog kvotene nå større enn eierne høtt og avur, og tog kjeibjørskan også løgt i et nutsjip, som vi sunn omløy 52 meter i langt og 15 meter i brøyt, lastar gav 2000 tons. Uisborg bygd i Norra i 2008. Øyene og Birgir Andreasen, Herre Gottfred og Jan Mitchell Gottfred som Otto Anko og Sujan Otni og Tjarnar Dalsgård som Otto Heltene og Kynfettle. Nævnika tingene som skulle være i fyrje rett i alle disse vikene er noe utsett. Talen om et maler tvær manns, annar i trøyel trusjoar og hinskje i tredje, og akkurat for særlige grova og råan herskap, for å røyne sitte eld og for høttan og råan. Hetta skal vera hent í einum sethúsinum í Havn tuljum kvöldi 8. februar. Mali er nú útsett tui eitt avgerandi vitni sum var burtstatt kunti ikki møta rattnum og skriva fríhetsbrevet. Alt Mali er tui útsett. Og tjó er enda tvær bilar í einum ferslu av uppi í Høsvík. Ein bilur sum kom køyrandi úr bygdini helt ikki vitskyldna og renti á ein annan bil. Anki fakka skei verma bilarna fingur skeia og plussi vaktlæjarna politistøyna. Föraren var en bilen var utlandegrunn, bilen som han kort till vi var en lojebilor. Vi kom att vara vid av landnån och tog var malig avkrat på en av vägen vid en båt på 2000 kronor. Kämmer hesen med en att följa skälan upp till något jag kör runt Arne han släpper att köra bil. Att det är följen, säger Lökrekland. Och jag var Lökrekland ute och kan ha i färslen och i strejmöten och öströdne och i hesen sambandet var flera bilförare som fick och klipp i körkortet. Og i Estrøyden fikk en bil for å klippe 4,2 kilometer om Tøyman, her mest av ferien var Fors, og en annen fikk klipp 4,2, her mest av ferien var 70 kilometer om Tøyman. Og i Kalbatsbotten fikk en klipp 4,8 kilometer om Tøyman, en annen bil for å se om Østjøk 121 kilometer om Tøyman, og kan han vante seg en tredje fra Tøyming. Østjøk fikk en bil for å klippe 4,2 overhaling, sier Løkrekland. Og så det vekkert så kom frusker vinter opp i struk av sori 8-13 meter om sekundet, smaskud jo akkurat alle. 17 parten minket vinteren i frusks lå til frusken vind 5-20 meter om sekundet. Sønt og kvöld og i natt frusker vinter opp i kvassan vind av landsninje 20-15 meter om sekundet, skutja og regn, og i støvun groft regn. Med automatene støkker han vesterom og i rysning og minket nyr og i lå til frukslå 20-8 meter. Fyrir part morgun lítið lót af súri minnin 5 metrar um sekundi skiftandi skuiloft skutja ella vever við grovun elnu stövun. Hitin í middle nutju 13 stig og í nótt nýr og í sjæi hita stig. Es var so tøynt nei tær nun, eg skal minna at tøynt tøynt klan 17 sørðar be 36 varspil sum er á skrønne. Vit ver at við tøynt um klokkan 15.
1: Right. Hugsa ventilationer og få sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilation kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårne og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inni til i røyen luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilation i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilationer rensere og reklet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snøk som sitter inne om kvervet.
2: Jóla brak, 9. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Elin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bertrundal Trusskroner og event.fo og en prøysen hakker mannakvöld i av midtenått. Jóla brak, 9. december, hever strakk 20 år alder på.
3: Nå, skulle du kjøpe noe kjøkker dine?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Det er Jerry.
3: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Vær du av at Safari Transport heves ut egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
6: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
7: Vinnemessan 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fra. Nedverska og styrkjøttekka støve av marsneiden. Sykje ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
8: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichen.
9: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 5.

0: Hei, hette er Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til åkken av bilrøyt.kullavensel.fo.
1: I'm just best to go to letter UI for you. We chuck our home and say Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like a worst layer quote. Irish pop.

0: Her tog jo pengar vi snildare bokhalter. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrtøkene førjum og hever nekvar fyrmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er kjære anfallet å bruka, eller gjør ødlom førskom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FH hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Pervertær nu arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten avmarsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høvepoine, torra hu, eller vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Mr. 2 er dekkservice og enda gøyde 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 av nødre havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Vinnumessan 2026 med nødvendig og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrste dere støve av marsleinene. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med dere om hans heimassøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnumessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nyer kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnet borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nyer ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: Hvis du to, er så gulig til å gå, bjør et eisen til vinduet og hører til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timper vinduet, tre alle vinduet, altanhører, et la sjåturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alltid til å gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Landlæðar er okkur til heima. Lítja heima sinna jusk.fo sem allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að Jusk FH hverja viku. Við þá opið maður að leiða þær frá 20 til 18. Jusk, allt gott tilbúð. Spær tóju pengar við snildar í bókaldum. Economics verður brukt af flöyri en 1000 fyrirtökunum fyrirum og hefur nekvar fyrirmónir. Til búiðlætt og sjötta komið góngt, skipan er sér og einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiptum og allt arbeid kan gespa púrlest. Við tjá heima sýna jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kóti væðarum.
1: Veist þú á að Safari Transport kan bjóða flygg, sikl og kóriflutning þú átjir. Safari Transport, það næstbest ekki gott nokk.
2: Lísa tún vörbíl tjá Vensel. Leita þú eftir en álítan arbeidsbíli fyrir en góan mannaljan prúis við þá tvei tilbúð. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 kronor mannen. Etla, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 kronor mannen. Alle priser utan marvishal. Vi var kommen av vidtjocken av Zlatansgötter. Vi är klara att jobba där. Vänset.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strömma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 203-213 eller via heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väggr.
4: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsjen. Hur avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
7: Lønardalten i Futsamalaranon og lønardalten av Kjallstovne vil ha lagt her sammen i øyne dalt neste år, og nødja dalten for høyte løn landsens. Det er Aksel Johansen, landstorsmøver vi i Futsamalaranon gjort det av. Aksel Johansen sier at det har vært en fire måneder at det var tatt her samband med den oppgavene som dalten er kvør seg røtja. Øystein gjør dette bedre grunntallet at bygge opp øtje som er gjort til RF-festen. Landstorsmæveren boar samståndes fra at arbeidsmarknader og talanalysa, undervisning og kunning vil ha reafest i 2020 og i 2028. Lønarsamlingar vil ha framvis en kjoldstøv funksjon. Daldarstjøren av Nutsjø Daldene, løn landsens, hever arbeid av lønarsamlingen vi beinleis tilvisning til landstorsfeltje vi fortsarmalen, men i øtlån øren vi er skiftet parster av kjaldstovene og viset leverant stjøren. Lønar og starfalka fyrir sitt innsins av landnum hefur yfir höfur verið ábrötið nekvar, sýr Futsamálaræði. Sottmálan fevnum lønar útrásler fyrir mörin 3,5 milliard krónur, 12.600 personar og 5.600 årsverk. Tjá nekvun af almennum stónunum lønar jottanin bregur parstinn eftu jottan som stónurinn hefur að róa yfir. Og i fortsatt var oppskott noen fire neste år, som var lagt frem i år, vil ha 4 millioner kroner setter av til å prosjektere nytt vakter og bjergjegarskip, som skal løse alt russere gamle kjaltre av. Enda mal er at sitte fyrjon og naturgjer høskende tilbyggving og fiskevøy og etterlitt, som kan røtsette oppgaver og skilter som färger häva sjönen östen och i allt som höppe. Här om fram till något skip och en forskare för att styrka försk och olje och omkvarvs till byggvinsterna och stötta om responstorna till Bjärtsingar, skriver Rottan i Rydges och Fischemalare IM. Er det skrivet at jeg tar ofte han at nevne at først av nuværende vaktarskip noen blir med ledelig kjaldre, og i løtene er det først fjerde røsjesene oppgaver, tog i teile til svinabonden ved Brytjø og ved teknisk og brekken. Utanhus og fiskmålere sier at arbeidet vil vi få en tilbake et nytt vaktar og bjergskip kommende i årene, og vevnen er at nytt skip vil klart til 2030. Samla I bytje kostnaden fyra sluktskip och I hesson klassanon är mättor till mittlen 3-400 miljoner kronor. Först ska sjöötje rakur 400 fjöringar ur enda I annan och daglig är I mial oman 400 skip I först kun tjekve. Skipa först han är vaksen och krövner till bjärtsing ett litet och tillbyggning är större än näkrande avår. Brötta tryktar ur värjepolitiska stövan I Norratlandsäve hur vi ser att åkare ötje för vaksande ans I strategisk kun höpe. Og et nytt vaktar og bjergskarskip for at gjøre fargen bedre møvlager av lottak og felagsvenningen, verja sjøkjæler og anna understøve kjærver av bottene, og røtja logistiske oppgaver I samstarve ved Grannaland og sammen skriver Otterens og Fischmalereie. Troi Føres Hotel får nå vimmelig fra Virto Michelin-guidene. Talan om Hotel Førjar, Hotel Brantan og Haugrum Seaside Hotel 1984, ødelstedet I havn. Og som vi medstående har Michelin Eisen I en guide som vimmelder hotell og gestikker hos oss herligere deget. Og som vi medstående har mulighet for å prøve sine inngang ved særligere Michelin-stjøtten under Reion Kjelte, har vi det beste hotellene Eisen mulighet for å prøve seg ved luknande kjelte, Tau vi liklån som snikjøvner ut fra Somo og Stjøtno som medstånner få ham. Anja av Føresk Hotellene tau I så høv og metan at jeg får Stjøtno liklær fra Michelin, men bare få vimmel I geitene for 2016 øysene dyktar gaukjenning I seg sjølvån. Og så færre vi til fotballtinn til Føresk Alandsli Kjermannen I fotballtinn spiller I andre kveld av Heimavødle distri med til Slovakia og I Nations League Kappingene. Klokkan 16 vant til Lia Tørsvødle, men fremavundan vi tøyenta fundur her Agnar Presta og Sverre Ekholm vært til steder for Jokken. Agnar vi og kompagnes av Tørsvødle, og Agnar, vær nekka nytt av frattet tøyenta fundan?
8: Ja,
7: men
8: vi har faktisk høysen Rune Arena, tror jeg, som akkurat... Ja, sin gång till och med.
7: Fantastiskt.
8: Ja, och vidare. Han får nämligen säga från det som är morgon. Nej, alltså, det inte något nytt. Alltså, vi spurgade sin drömstörning till Gessatori som vi förde ut här med sparskaren också ytla. Och hej, han såg mycket hoven kring det. Nej, han sa inte det. Vänta, men det som är en klacksam kommer att fortälla är att han var kördliga, lagt han faktiskt akkurat här. Men han säger att det är honna kan man säga upp efter istället för ner efter. Så att han att sjönen John inte är troligtvis så gärna spelar I morgon han 100% klar och är en

0: I'm Sir's best good letter, we fire you. We chucker him as we Irish pop, don't the math for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: To all Fagra, land with Rungar Hart.
2: Fyrir jarl HM 2020, vil du uppleva enn eit håndbåseventur i Duslandet? Event ser ut som ikke her ferapakkan, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkan og fætt opp beinleis flåfer til Dusland, 5 nætra fyrir kjent noen telle, og jeg kom til atla tusen distner i grunnspillen og nekvanna. Og til å skunda deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fært du av events.fo.
3: Kvikkøkar, bægeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjen.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja vensel, fætt og 20% I avslottere, tætt og kjøp 400 dekk, og vi sitter at de outkjøpes av bilen. Bøylegg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
0: One last time. I'm just best to good letter we fire you. We chuck our home as we Irish pop don't the math for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
5: Hey, here is John Daniel, Sir Lamar, Chabidi Home. What's to have? Have you ever in the Highland list of Felchuk, some Clara Chapa? Ring, for Alters, Nujifush, Nulata. So we have it when we find out match. For Alters, Nujifush, Nulata. Welcome to Bedroom.

Mr. 2 er dekkservice og endelig gøtte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver i havnene, og Gamsland er av 3 møver i dekken. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Mr. Two. Tech Service og Ennig Götte 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møver dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk Service. Enda gøtta tru og rydringshalsen. Pervertær nødgj arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkker du gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Hvis det du, av Venstel her plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverstegi teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.venstel.fo etter av telefon 35 45 30. Venstel Lakk.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: FM8. Her får du begge gode folketallet, utro, tøyde og meg anna. FM8, tøyt radio.
1: I was walking in the park

0: 8.
1: FM 8.
0: 8.
1: Kom til Kvikservice Sjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
2: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi sammen med gulutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sverer sjølvand i alt i kjøtt. Gulutlugger. Tottajek 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle vet hva det er best.

0: Tú lustar eftir FM 8. FM 8. Væti.
1: Vistu þú að Deck Service og Ennigötu 3 á Rítbúshálsa liggur enn að 15 minútur í hálfinu og Gömslan er að 3 við dekku. Svo skundat þær og ring 44-0000 og búileg tói. Forresten, svo fremja við eisni oljuskift, mekanisk grónvæðlegar og bílafólkning. Som lagar nøtt, vi har vitt eisne bilvask, bæg innan utan, og vi polerer, så bilen kjattar seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta koma kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjattar fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko på skiftdekk, få en gåan prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, NGT3 og Rydvigshalsen.

0: Hvis det er du, er Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er tre med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til tru og rydvingshalse.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er omarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213 eller via hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.